مستحقین میں مکانات کے پلاٹ تقسیم کیے۔ ہاؤسنگ کارپوریشن کی جانب سے منعقدہ تقریب میں رکن اسمبلی نے کہا کہ کانگریس حکومت غریبوں کے گھروں کے خواب کو پورا کرنے کے لیے پوری طرح پابند ہے۔

0: شروع کیے جائیں گے۔ سابق وزیر اور بی آر ایس رکن اسمبلی ہریش راؤ نے کانگریس حکومت پر سخت تنقید کی اور کہا کہ حکومت کے 1000 دن مکمل ہونے کے باوجود 6 ضمانتوں میں سے کئی وعدے پورے نہیں کیے گئے۔ کوڑی پلی میں ایک احتجاج سے خطاب کرتے ہوئے راؤ نے الزام لگایا کہ وزیر اعلی ریونت ریڈی نے ریتو بندھو، ریتو بیما اور آپاشی کے اہم منصوبوں کو روک دیا ہے، جس سے کسانوں اور طلبا کو مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلی کو فصل قرض معافی کے معاملے پر کھلے عام بحث کا چیلنج دیا اور مقامی مالی بےضابطگیوں کے معاملے میں فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اتراکھنڈ سے 15 رکنی میڈیا وفد نے حیدرآباد کے صنعت نگر میں واقع ای ایس آئی سی میڈیکل کالج اور اسپتال کا دورہ کیا۔ وفد نے یہاں جدید طبی سہولتوں اور ڈیجیٹل ہیلتھ کیئر اقدامات کا جائزہ لیا۔ کالج کی ڈین ڈاکٹر سیتا لکشمی نے ادارے میں بڑھتی ہوئی بنیادی سہولتوں، مریضوں کی بڑھتی تعداد اور طبی تعلیم کے وسیع پروگرام کے بارے میں بتایا۔ وزیر اطلاعات و نشریات نے ٹیلی کمیونیکیشن، ٹیلی ویژن، ریڈیو اور متعلقہ خدمات قواعد 2026 کا مسودہ جاری کیا ہے۔ اس کے تحت سیٹلائٹ ٹی وی، ڈی ٹی ایچ، ہٹس، ایف ایم ریڈیو، کمیونٹی ریڈیو اور آئی پی ٹی وی سے متعلق موجودہ رہنما اصولوں کو ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ 2023 کے تحت ایک ہی نظام میں شامل کیا جائے گا۔ وزارت کے مطابق نئے قواعد کا مقصد نشریاتی شعبے کے ضابطوں کو آسان بنانا اور کاروبار میں سہولت پیدا کرنا ہے۔ مرکزی وزیر فنانس نرملا سیتارمن نے نیویارک میں ایک اعلی سطحی کاروباری اجلاس میں عالمی سرمایہ کاروں کو بتایا کہ مالی سال 2026-27 کی پہلی سہ ماہی میں ہندوستان کی اقتصادی ترقی کی شرح 7.8% رہی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ساختی اصلاحات، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور کاروبار کے لیے واضح ضابطوں پر توجہ دے رہی ہے۔ سیتارمن نے کہا کہ عالمی مشکلات کے باوجود ہندوستان بڑی معیشتوں میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت کی حیثیت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ جوگلاما گدوال ضلع کے کلکٹر رضوان بادشاہ شیخ نے ریڑھ کی ہڈی کے مسائل، مسلر ڈسٹرافی، سکل سیل اینیمیا اور ہیموفیلیا سے متاثرہ ایسے مریضوں کے لیے ہنگامی طبی امداد کی درخواست طلب کی ہے جو بستر تک محدود ہیں۔ اہل افراد ضلع ویلفیئر آفس سے درخواست فارم حاصل کر سکتے ہیں۔ محبوب آباد کے پرنسپل ڈسٹرکٹ جج کے مرلی موہن نے کل وکلا سے اپیل کی ہے کہ 12 سپٹمبر کو ہونے والی نیشنل لوک عدالت کے دوران زیر التوا موٹر حادثات کے معاوضے سے متعلق مقدمات کو باہمی رضامندی سے حل کرنے کے لیے فعال کردار ادا کریں۔ انہوں نے ایک رابطہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے بتایا کہ 7 اور 8 سپٹمبر کو پری لوک عدالتیں منعقد کی جائیں گی۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی اہم سرخیاں دوبارہ سن لیں۔ وزیراعظم نریندر مودی اور ان کے بیلجیم کے ہم منصب نے نئی دلی میں دو طرفہ بات چیت کی اور مختلف شعبوں میں اہم معاہدوں کا تبادلہ کیا۔ وزیر اعلی ریونت ریڈی نے کابینہ سے استعفی دینے سے انکار کے بعد گورنر شیو پرتاپ شکلا سے وزیر کونڈا سریکھا کو فوری طور پر برطرف کرنے کی سفارش کی۔ کونڈا سریکھا نے کابینہ سے ہٹائے جانے کے بعد اپنی بے گناہی کا دفاع کیا اور تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ برطرفی سے پہلے ان سے کوئی بات چیت نہیں کی گئی اور پولیس نے تلنگانہ بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ کو فی ریمبرسمنٹ کی بقایا رقم جاری کرنے کے مطالبے پر سیکرٹریٹ کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کے دوران گرفتار کر لیا۔ آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں۔
1: آکاشوانی کڈپ کیندرم ای پوٹ ریپو پرسارم کابوتنا کاریکرم ویورالو۔